ka ba mu lailatul qadari. Akalla a rayuwarka in ka samu lailatul qadari uku a shekara kila 50 ko 60 da kai a duniya, lailatul qadari uku da za ka zo kusan ka fada da wanda yake kara ɗan miliya. Shi ya same ta a aikace, kai kuma ka same ta a albarkace, albarkar aka baka, shi kuma tsawo.

To madalla assalamu alaikum jama'a masu sauraron filin sada zumunci na rahama radio mita 97.7 zuwa amfani cikin al'umma zaben goren jama'a da hadari na ku da abba da mashi na kokin da kuma gidan radio da dabbaji na rahama to ina kawo muku ba tara ba zaka jibe kamar kullum filin da sama da sakon da fito daga hannun mai sauraron makon na kwace DSP ambassador group and mai gida Dr. Alabi Ibrahim Muhammad Gera Fatan Goro Company yace mai kafa ta alinta fata mun lafiya zuwa ga chairman Fatan Goro Company mai gida Alhaji da ta shauri alan nasa sai matan na kajiya salamu da yaran Rabi da Hajiya Baratu yaran na ku Fatima da ta gwata da sauran yaran sai da fito guri amma dai Fatan Goro Company da ta Alhaji Fokas Sarki gwada bai da yaran nasa sai chief security na Musa Kallan da nan gidan Albasa da yaran nasa sai mai baka shawara na musamman akan harkar gidajen radio da addinin musulunci wato babu Alhaji Baban Gida biya mu chairman da tawari da Kano sai dan na kuma gajin rinki Alhaji na fisa gira da yan uwan nasa da abokan aziki da fatan alheran Allah da a gare mu sai sakon da ya fito daga hannun mai sauraron Amurka a kowane lokaci wato ce amma maka amma da tabbani a jin zaro Ali Bello mai da abokan ga naka fatan ya fito zuwa ga mahaifiyarka ta Hajji Agogo da fatan Allah ya kara mata lafiya mun sai yan uwan naka wato iyalan da uwar gidan naka da yaran naku tare da yan uwan naka duk iyalan marigayi Alhaji mai da abokan ta fatan Allah ya jikan samu sai duk makatanka take maka amma da tabbani yan zaro da fatan alheran Allah da a gare mu na sulto na mai da petrol na sabo kofa tare duk yan uwa da abokan zuga da fatan an ji kuma aure lafiya ogara jimiri mai na kasuwar mishi ga masu makuri da manjan na kasuwar mishi kewe ga fatan alheran naka ya fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da babban sakatar naka Zakiri Mutalaci tare da yaran nasa sai wato Khalifa Tantan mallan Kabiru mai na fada mace ta kasuwar mishi sai wato mutar Kano da mai kasuwar mi tare da chief dogo mai kasuwar inki a gurin ya dan batta Mustafa dan giza mai kasuwar mi da iyalan nasa Bagio mai kayan miya da ke kasuwar mi da yaran nasa ta fata alheri da gare mu dallali bala soran dinki da librarian Alikut Engun University wudulun sai amma wato goba walidu association class 73 ga naka fata ya fito daga dukkan mambobin goba din wato class 72 zuwa 2025 Professor Abdullah Oba Adam, Gohan BC na Open University Nigeria mai barin Kano, Kano Mutar Gaba retired Director Security na Northern University barin Kano, Kano ta da Senator Rufai sannan ga yaran nasa, Wing Commander Tukulon fage da yaran nasa, Rikan Fasana Edward Kasukurmi, duk yan wada bakan zaka duk mambobin goba din na kasu na gwada zata class 72 zuwa 2025 da fatan an ji tsohon chairman na kumbozo ya san gazan gaban oye farawa ga naka fatan ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare yan uwan naka da aminan naka sai kawun na Kaliu Bala Mai farawa ta da ba chairman din Kaliu Bangaro wato Alhaji Shamsu Abdullahi Kadima Janga da yaran nasa sai duk Alhaji Lawan Musulunci mai gari da kantun kwari da jiji da mukafi mai kudi din dadi mai bura kantun kwari da yan wala bakan azuga Mallam Hassan Musa babban masinjan kotun shari'a musulunci na jihar Kano da kewaye ga naka fatan ya fito zuwa daga dukkan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musulunci na jihar Kano da kewaye ta kasuwar Kurmi wannan da Bukadi ambassador Alhaji Abdul Abdullahi Wayya da yaran nasa alƙalin kotun unguwa uku Kadi Nazir Dahiru sai tsakanin shari'a musulmi na kan kidi alan nasa tare da wato duk kadi abu muhammadu magashi da yaran nasa kadi faru ahmad da dukkan alƙalin shari'a musulmi ne su kano kawai baki da masu da masu ta baki da fatan alherin Allah da a gare mu Haji Muhammadu na bole mai nama kan kwana mandawari ga naka fatan ya fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da ma'aikatanka da ke kwana mandawari shugaban umar jami'in ta kasuwar yi zai sa sai mai na kasuwar yi Jamo jaman takawa Ali Umaru mai sadaita Ali Haidar mai tajin wani fiye da ke danguza dukan yan wada bakan tiniki da fatan alheri Allah da gare mu Ali Ibrahim mai bari kofar ruwa naka fatan ya fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da aminanka Daula mai gita kuka da hajjin zaki maka ya sanar da kofar mai kudi da karin kima na shi manya mai kayan miya na kofar ruwa tare da abokin sa kawo ka tambura mai kayan miya tare da duk yan wada bakan azga da sa'ada mai gida kiba kudi akwai sai ga kofar ruwa da fatan da sun ji kuma amune lafiya sakon naka ba fito daga hannun Ali Antima kai ne zuki kaso yan ka ba Ita ya mika zuwa ga uwar gida Hafsa tare da amma ta kamar yamma da yaran naku Abul Hayri da Fatima da Anwa da Mama da Nasiba da yata kai shayin do da ɗanta mu ta mai shagwa kasa yan kaban Zainab da Usaina da fatan alheri da a gare mu Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi baban Khadija kusa da ofin ta ne mu gira bujan gado ke sona sabaru ga naka fatan ya fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da Amina naka Yusuf Garo ta da na kasa Nasir mai tamaki sona DPO ta ne mu gira bas bijin gado ke sona sabaru bas commander ta ne mu gira bujan gado ke sona sabaru sai mai aski kaso yan kaba duk fatan alheri Allah da gare mu manya mai kayan miya na kofar ruwa naka fatan alheri ya fito zuwa ga matanka da yaran naka da aminan naka kawo tambura mai kayan miya Alhaji Ibrahim mai bai kofar ruwa Alhaji Salim mai gidaki ba kudi akwai zai ga kofar ruwa ta da wato Dauda mai gidaki kuka da fatan alheri da gare mu Abdullahi dan daura chairman filin polo ga naka fatan ya fito zuwa ga uwar gidan naka

da yaran na kudi ne da san da Khadija da Aisha hakimi hadisu da kanu be kanti felon polo malan shi ayin baro da matara shugaban lamma shi dan kargozon gwanda da kata ta da alhaji mu kogarin jaran mai lamma kiya kala soti din gidan gwanda da fatan alhaji da a gare mu Ali Ibrahim Mali Abasa an kete shi an ka ba wato ce amma ga fatan alhaji na ka fita zuwa ga mai fanka da fatan Allah ya kara masa lafiya amin da ur gidan naka wato Safiya da yaran naku baki da shi amina naka mamburan mu bawa kila lafiya ta gudi da shi an ka ba Ahmad da Alhassan kana Ibrahim Mali Abasa da mai gari abasa wa da habibi da bai abasa wa dan alhaji mai bira kasai ka ba cikin mota ta shi an ka ba wa mai mai cikin mota ta shi an ka ba dunan kwa da ban gogwa da ke ta shi an ka ba da jali mai siga ta shi an ka ba mani mai manja ta shi an ka ba da baran mai kidi ga ka ba bashir mai ta kami ta shi an ka ba Ibrahim mai gidan wanka ta shi an ka ba Nazir mai sai da ka motoci cikin mota ta shi an ka ba da fatan da an yi kuma wani labiya Abdul Hadi mai shayi mai jama'a da kan kwana firidan raido da naka fata ne yanzu ga ur gidan na kamar Ibrahim kale da yaran naku Muhammad ya fata da Fatima Zahra sai aminan naka aminu goro mai goro ka sai sharada ce amma na masu shayi na sharada wato dalali mai shayin zarmi sharada da alliance transformer tare da wato fatan alheri Allah da gare mu mai ango mai ilkon ko sai amma na kuma da bijin goro na digi rabi ga naka fatan yanzu ga matan ga dayar naka da aminan naka Abdullahi Abdul Wahab sinni Ali sanin mai asiri sai an kawo ba fa kula mai zanne ka waje dai Allah nasa tare da abello har gido shana Allah sadi goyya mai sadi zabe da fatan Allah karamar lafiya mun amma ji bebe ga kantin da fito daga hannun mai tsara mako lokaci wato usman mai tsiran kaza bakin masallacin gauri da kasar san ga fatan da zuwa ga matan sa ta da aminan naka Abdullahi gidan kwari gigin yau da fatan Allah ji kan kanin mahaifin sa da ya rasu a dawakin tofa da aka janaiza ja da fatan da ji kan sa Allah sa janna mako ma sale mai dan kunu gidan kwari gigin yau Ibrahim mai na bakin masallacin makin Abdullahi mai na bakin afadar don kiya famar kibiya da kwar gaman rano da riman kawo mai mai nama kasuwar tarani sabu ba sai mai nama kasuwar in kiya kar hadi nafi mai kasuwar tarani Ibrahim mai kai mai kasuwar tarani awula yaro mai kasuwar tarani da fatan da yana da gare mu to jama'a sai a fara shakatawa da wannan.

0: To madalla nura na kuwa zai banku gwatin in ka baga naka fasa yanzu ga bar gida Salma da yaran naku Sani da sauran yaran sai mai gida Alhaji Ali mai sigari tashi an ka ba Abdullahi mai shago a Farawa amma ne mai manja kasuwa yan ka ba Musa Suleiman mai shago tashi an ka ba Chairman Alhaji Ibrahim Yadi Abazawa da da yan ka ba mai cikin mota tashi an ka ba Muhammad Muhammad Bilal ke da fita tafi tashi mota yan ka ba dan Alhaji mai baka saka ba cikin mota tashi an ka ba da fatan an ji kuma amin lafiya mutar Kano da mai kasuwari mi ga naka fatan ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka ta da Aminan naka mun zada baban gwaji Salisu Tarowa masaya da sai da Aminu tuya baban Kalisu Sakal awo ango umma na bari mai tare da dan Sani baban Safana tare da dan gugu Abba Umar fage tare da Abba fage mai shirin zama ango chama na masu mena ja da makuli na kasuwari mi o kaje mai kasuwari mi da yaran nasa babban sakataren nasa Zakir mai sadaci da fatan alheri da gare mu Allah sai nan garo da tan kun ko sai mai ko da jikam ga naka fatan ya fito zuwa ga matan kabar gida da amarya da yaran naku baki da sai aminan naka wannan rabbi ibrahim mai game take dana abatuwa mai unguwa musa na jin malami ne ra tudin yola sai muhammad sani mai gan sanan sama ta wannan tabbata abatuwa alhaji ha mai kifi haji kam ta da wato labaran mai kifi labaran mai abaka su kofin bace amma ne abaka su kofin ciji mai abaka su kofin hiti mai abaka su kofin kiya wannan zai da fasan da yana da gare mu ga jan musa na jin malami ne ra tudin yola mai unguwa ga fatan alheri naka ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka garba yaro mai kishiri garba yaro makanikin dabla ke kwakwaci da oga musa mai wada dan muri zaba kan ka kula kiya kunna horon mai gada gi kofan bai da fatan anji ana bayan mi game ta gada na abatuwa tare da abdullahi jani mai sani da lishan kofa mazugar da fatan anji kuma auna lafiya bahari mai na maxi suyas sport bakin rawon dan mandaba waro ga fatan alheri naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka abubakar tare da fati da umar da halima da masu aikin naka da isiya tare da bashir da ado da sada da mubarak da kurma da alhaji umar husina da bakin mata ko mata ta da su dan garo da su dan dan azara rana ta da fata da bashi lafiya usman mai tsena ka za baki masallacin gaba da mai sarka abdullahi gidan kware gidan ne da fata alheri an da gare mu da kwanna gaba fito daga hannun mai tsara mako lokaci wato Salisu Duko mai nama galadi ma kofar gidan kurfi ita mai kai zuwa ga matansa Aisha da Amarya uwar gida amarya ta sa Aisha ta da uwar gidan nasa Hadiza da yaran naku Indo da Iklima da Shamsiya tare da Fadiya da Abulhari da Buhari da Nasaiba tare da Hamza mai nama bakin gidan kurfi a Galadimar ta da Audrey mai mai sanin jinin kana Galadimar Usman mai tsinin kaza kin masallacin gaba da Mai Karisam Abdullahi mai nama bakin Absar Radio inkiya pamalki ba local gaman da fatan anji Ali Mustafa Awul dan Batta ka fatan da zuwa gaman fin naka Ali Awul dan Batta da fatan Allah kara masa lafiya amin sai yan uwan naka yan uwan naka Jamilu da Nura da kuma Red Uzaifa Abdul Hamidu Abdul Rahman da Naziru da Nasiru tare da Hajjia da Bilkisu da Fatima a Dubai Nana Gimbiya da Algaje tare da Ummi da Najatu da Hanasu da Khalifa da fatan da cikansu amin cika jikokin gidan naku Abdullahi mai furobitin da ke kofar ruwa tare da Isra da Afan da Faham tare da Amina da Halima da Jamilu Awal dan Bata mai sunan Umma tare da Awal Nura Awal dan Bata mai sunan Alhaji da fatan alheri na da gare Abdullahi mai nawa bakin su radio in kiya farmaki bai local gaman ga fatan alheri na ka fito zuwa ga gidan naka Maryam da yar naku sabon mai nawa bakin su radio in kiya farmaki bai local gaman Ahmed Abdullahi farmaki bai local Usman mai tsinan kaza bakin matalashin ga gidan tsam Salim dan kunan gidan kwarigin Abdullahi mai Abdullahi gidan kwarigin da fatan da sun ji kuma auna lafiya Mutubawa mai da kasu yan ka baga na ga fatan ya fito zuwa ga matan ka tare da yaran naka daminan naka Ali din Timikan su sauki kasu ka ba Nasiru Sufi Garawa Ibrahim mai kayan miya ka basawa Rabi mai kayan miya ka basawa Nama mai kayan miya ka basawa tare da Adobu Shishin mai fushin ta sai ura baga Ali mai kayan miya ya waje da fatan alheri na da gare mu Ali da mai tare da Lishanu Bankuro ga fatan da zuwa ga urgidan naka Sadiqa da yaran naku Abba da Sabi da Ummu Salama sai aminan naka Usman Zuma Isiya ko na isa mai nama da ke Bankuro Musa Barde dan karamin sauraron mai hana giwa bace da ke faso ror Ali Umaru Gemu ga shi na marwuti ta azabta na sara suka na zaba da Ibrahim Dausu da Alhaji Miko garin jirin mai nama ke Allah ga sunti tin gidan gona da fatan Allah da gare mu ciya ma Allah sunti sun zaba bace ga naka fatan zuwa ga matan ka Amina da Emidiyar naku da Aminan naka Alhaji Hamza Rabi santar rago mai kayan waya da ke kaso saban gari dan lami mai tumatir kabur ma da fatan da ya bashi lafiya da wadamin gidan guka ga balwan shawage da rayi Khalifa Habibu a tudun fulani sai ga zalimin da kafe farasuror Allah rama maka bete te Ibrahim tayo ai miko garin jere men amma kai su da gidan gona Allah kai mana kafe te te Ibrahim tayo da fatan da sun ji kuma awuni labiya sakon na gaba fito daga hannun mai salama ko lokaci uban sa ame sa kuka dai gidan wanka dan naka fata dai zuwa ga matan ka da yaran naka ta da madugo ban tafi injiniya Musa kwanko so tare da alaiti janar gando salisu ci kara malami na tsafta garin jimar kofar manja tare da fatan alheri da a garin zalima ne zanga kafe faransuror ga naka fata ya fito zuwa ga gida Maryam magaji muku ta dai au wata ta ka fidila magaji muku ta sai yanna ku Sadiya da Aisha mamman Mano da mamman Mai tare ce mali sunu sabo bici sanin mami da sanare sunu sai Kamilu mai shinkafa kunna Allah mami ka fitar da Ibrahim tayo Nazibi MD mahi a brother Alhaji Kabiru mai ka fitar da Ibrahim tayo fatan an ji kuma wani labiya Nabi mai kaza ka so taroni ga fatan alherin zuwa ga matan ka da yaran naka malam da masu fara Aisha Fatima Khalida Abdul Aziz
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio
2: Kurtun zuwa

da Umar Carpenter da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Nake cewa ku kasance da mu domin jin shirin namu na yau, me yake kunshe da shi.